nisu mi dali da te volim. Jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam.

Твою убав, коју ти ја да сам теби. Нече стат у ову писму, јер је већа него море. Шта ни звер се он се циди, сва љубав коју

0: ovako neki amplak prije par godina, jedno 6, 7, 8, ne znam. E, onda su rekli, šta je ovo, električni kauboj?
1: Što te me spavni na otoku sreće, žalo po kojem se valja val. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene.

lica, ja stojim po strani kao slijepa ulica i silno se trudim, a ne mogu da srcu učinim tu uslugu.

Onda, ponovo. Može, može. Š, š, š. Nekad malo krči, nekad malo šumi. Tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

Zvezdane u prvoj klupi, dođi da ti čvrgu lupim. Šta se hvališ pustim znanjem, to je meni prazna priča. Zvezdane u prvoj klupi, šta ti vredi Volvo skupi, kada mrepka živo sranje, bez zlata ni Ibrahimovića.

ponovo. Može, može, š, š, š, nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: Može, može. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo za pucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.
1: 24 sata dnevno. 97,9 MHz.

Pitaš me šta bi ti ja od tebe, kad bi hrabar bi ja, odmah bi ti prizna sve.